0: and into Monday.
1: Har le kola ntla e bileng ga sehloni tebenzena. Le kotla le phami la dinya wele Pretoria le relengile qeto ya hore no se viwe maphisa ncakula a teke bo paki.